Warnina Dai. Ayo tiba. Wah. Kendel ya. Ha. Put. Ha. Put. Hai. Ha. Bu. Hai. Out. Hai. Hai. Hai. Ha. Ha.